0: Un bingbal rechri sábado. Que ocubi paritinimit, e que paque parijun colbal puberija, javije ejequel vican riare, rilu, rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón Rizelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam canima que canaj parichabem rucri Dios. Ek okukri eare ege juntak ishoqib. Kori mari riunan ri Jesús eri era chalal. Patak wek igri ri lu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak ekubik chkech.
1: Ya chalashik. Rakhawashik che qastik pantak ri tzik. Cheritiosh lagushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesús. Riare ashkohiri ukoli balkuk. Yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew rukri rahil umak, yechikilik ubi ishtzakik, ishrakam pa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel riwinak pari Jerusalem, ketam gweri, ishbish trech we ulewri, akel dama, chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, tzibatalik pari ubuk rikhetak bish, ri ulew kbantakna tzinalik alah ulew, Imang ota hung winak heki pariare. Shokuhe kubih. Chukama ahun chik riuchak. Shahek uwa. Rahawashik chechkishol wiachihabri. Cheshibin kuk ronohel tak ih. Aretak chiri ahaushel Jesus kasich kashol. Chipari ukhasna ubirishwan. Chik apari ih. Cheshkamu bich kashol riuch. Hunch kech riare. Rikushna hung kuk. Chekuya utzich chrih. Cheriare shkasta huwach.
0: Chekicha ke winak, hunubi José Barsabás, chekohomubi, kbishrech justo, eri Matías. Katekuri, jewari chawem kiban rukri Dios.
2: Riat, atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri etakonela, paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok riu kolbal. Arech kbe parijunu kolbal chet kalchrech.
0: Kikilrich e are kekrigri Matías e shokare hunch kishori e kablahuj e takonelab. Hechos capítulo 2. Parijich rechri upetbal ri ushlapshel, konohel kikimulimki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun nimalaj kiakik. Kuno gizagro nohel ri upaja javije ek oviri eare. Katikuri kikirri ujuluja. Kiket kobik, ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleg kechau panikagtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikag tioshlag takwinak chepetinak chiparo nohel tinimit chek ochu sherikag. Rukrishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak kikitari kitzik pari kichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
3: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Hasku cheche konohel kakatari kitzik che pari kachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia. Ri'e a Judea, ri'e a Capadocia, ri'e unak e a Ponto, ri'e a Asia, ri'e a Frigia, ri'e a Panfilia, ri'e a Egipto, ri'e unak e a Libia, kulbat cheri Sirene, ri'e a Romano, che kanejinak waral, ri'e a Judío, ri'e a Reche epetinak kuk, ri'e a Judeyip, ri'e a Creta, ri'e a Arabia. Konohel katap ri kachabal ri utzalak takhastak rechri Dios.
0: Konohel ri eare kikimayik uwachweri ekkitan chibir akan kip kibir.
4: Haswa weri?
0: Enikachik kiketzebeh kiwach kibir.
4: Ri eare enohinak chrechri helik ekila hamaha.
0: Katekuri rilu takal kukri ehulahuk kualisag ri uchabal ekubir weri ichkech.
1: Winak chish a Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chish kanahinak pari Jerusalem, kas chiwetamah weri utzutayik chibana wenutzik. Hayi, ווינאקרי מניקאברל תחיקוליק חאס ריקיצומאחרי איש שני צנים קטע אוקינאק פריורוש כחבל צווייחרי שני חאס רישוביחרי קשלו ציחרי דיוס פריקיס בלטק איך קצ'ארי החאושל קינקחך נרי נושלבל פקיווי קונוחל ווינאק קטע קורי ריאוול קוואל צ'י אל תומאפ צ'י אל אבום ריארי קשל תחו ציחרי דיוס ריא אל אבום קיל נרי חוכון תק חסטק, אירי אימאק תק ווינק, כוחי אינה קיצ'יק. קטק אורי, ראין קינצ'וכך נרי ושלבל פקיבי, ראינו פתן אינל, אירי נומוקון. קינקות נרי, נמלך תק חסטק שורי כך, אישו כוחי הנמלך תק כותבל שורי וואצ'ולאו. ריח איך כוחל נק אקום רי, אירי איק קיק רי כוחלו. הרי תק צ'י, מחוק כפרי אוכיך רי החאושל, ריחון נמלך איך, קטק אורי, חצ'ינקו נטיסה חובישי קריו בירי החאושל, קולטח נרי. אישווינק אישך ישראל, חשיטת הבך וציחרי, ריחסוס צ'רי אכנסוריו, ריחון עצ'י, צ'קסיח הררי דיוס שבנוויק, צ'שובן ריארי, צ'יוואץ ריחתק מייבל, רינים הלכתק חסתק, ריחתק כותבל צ'יירי דיוס, שבנו צ'ישול רומל ריארי. חחס ריאו צלח רתמשיק איבנום איש. ריחון עצ'ירי, צ'שחצ'יק חרי חצ'ש רח רידיוס, איחצ'ה רטעם רידיוס. ריאיש, שיקם וביק, אישיקם מסך ריארי, שיבחיך צ'ורי ריבבל, צ'ירוק ריקיקאפ, ריווינק, צ'מנקות הקיקוכוניק. קטק אורי, רידיוס, שוואלי סך ריארי, שוטו תחיסך וואץ', צ'וואץ' ריושיב ריקיל ריקמיקל, רומל רץ', צ'מנעוץ תח צ'ר יארי, קנח קמפרי וקווינם ריקמיקל. רומל רש צ'רי דוד קוביך פובי ריארי. שינוויל ריח חאושל. צ'נועץ ריאין רומל רש. צ'רי יארי כאו צ'ונקח וקייקאפ. הרש ריאין מנקובן תקייפ נוקוש. רומל קורי. סיבלך קיקות אמל קורי ונימה. סיבלך קיקות ריווק. שכוחה. רינו בקיל שסק קנח נרי פייבל. צ'מנקיית הקנרי. ריבוש לבל פריהדס. אמנקיית הברי, שריטיוש לך אווינק, קצלתך ריובקיל. ריאת, שקוט שנובץ ריחתך ב, רצ' כסלמל. ריאת קינה נוחיסך צ'ק אסלמל, רוק ריאוואצ'בל. אי הצ'לשיק, צ'יה בבית שוויץ', צ'קימביך וציך צ'וויץ' רי. ריחתת דוד שקמיק, אשמוקיק. קטק אורי, פתח וכיך, ריריחול קוץ' קשול. קטק אות, ריארי הקשל וציך רידיוס, הרתם, שרידיוס שויה וציך צ'רץ', שכסיך קוקנה צ'ה, תויולם צ'וריותם, חונריחל וקיקל. מחוק ריחיך, שרילו אשצ'או פובירי וכסתחיבל וואץ' ריקריסטו, שמנשבונה בשטן כפרי אדס, אריו בקיל, מנשרת המחתך קצלתחיק. ריחסוס רי, רידיוס שווה לחיסך וואץ', שוצ' אלך ריארי, אבירי ריאוך שקילו. קטק אורי, קמיק רי, נמלך הוקיך ברירק יקב רידיוס, אהו כמום שסרוק ריטת של, ריטיוש לך ושלבשל צ'ש חיק בשיק ובשיק, קטק אורי, שותוכיך ריירה, וחסתק רי, צ'קי וילו, אקיטרי איש. רומל רץ', צ'רי דוד מנשפקי את הצ'יקח, קטק אות ריירה, קוביך אקן צ'ביל ריב, רי החאושל, שוביך צ'רש רי וחאושל. צ'טטויול פאוויק יקב, צ'יקטה, כאים בנות שרי יאוקולל, כי אוקיק אהותם רי אבקן. כסעו צלח רתמשיק צ'ובנה באווירי, רירצ'ו צ'רי ישראל. רידיוס שובנה חאושל, אקריסטו צ'רי צ'רי חסוס רי. ריארי צ'רי איש שירי בא צ'ורי ריבל.
0: הרי תחצ'יש כתאווירי, קשק עטותי קרי קנימה, אקקיביך צ'רי צ'רי לו, אצ'קי צ'רי את תכון אליו.
4: אה הצ'לשיק, חסרה חאושיק קפן ריאוך.
0: רילו שוביך צ'קץ.
1: צ'קשה בריק אסלמל. קטק אורי, צ'יוונוכל צ'יקאמרי חסנא פרי ובירי חסוס קריסטו. ארץ כי עתך צ'יוויץ' ריסאצ' בלמק. אסיקאמיק ווא, כי קאמרי וסיפניק ריטיוש לך ושלבשל. רומל רץ צ'כי קיבם ובישיק. צ'יוויץ' איש יאום ווי ובישיק. שכוכה, כי קיבם ובישיק צ'קץ ריוואל כואל. אצ'קץ' כונוכל רינח יקווי. אצ'קייש כנוכל רי כאוסיקיך נרי דיוס.
0: רוק סיבלך ניקח תחציך צ'יק כאוסיקיך אקוביך צ'קייש.
1: צ'קולו בא יוויפ, צ'קיוואץ' וייצל תריכל רי.
0: ריארה צ'שקיק אמריציך שקסשקיחה פאוויחון קיגרי שאוק קוק אהושיק מיל ווינק וצלח וטרנשיק ככיבנורי כיציכרי התכונלב ככיקולורי ככיקוצ'יך ככיפירורי וואטריקו וכצ'אורוק רידיוס קוקיק אקושי בריקיל פרנוחל כושלבל ריווינק רומל רשרי התכונלב ככיבן קיטק כותבל וכיטק מייבל קונוחל ריארה צ'חון ככוחניק חונמו קוחיק ככיבנור רונוחל ריחסטח קאץ' ככיקאייך ריקולאו ריחסטח קאץ' ככיחת רירחיל צ'כישול קונוחל חרי חס רירחוושיק צ'קאץ' צ'כיחוכונל רונוחל תחקאיך כפה פרינים רצ'וץ' לדיוס רוק שחון כנימה ככיפי ריוואט ריקו פתח קצ'וץ' רוק ככותמל ארוק וצלח כנימה ככיתיך ריקיווה נים ככירווי רידיוס ארי אהרה אהוס צ'כיוואץ' קונוחל ריווינק קטקורי רונוחל תחקאיך ריאחאושל כרוקיסח קוק ריקומונטיוש ריקקול תחנה Hechos capítulo 3 Rilu erishwan kepe uloj paninim rachoch ri Dios chushekan rich avem ruk ri Dios pari belejep kakbal kikamu bi hun choko achin chi pari ralashibal uloj kiaro nohel kikshas chua chukok ri hun rokibal ri rachoch ri Dios che ubi utzalaj ucheja arech aretaj chi ke okubiri winak kel kikush chrech ri are ri areri כאריל רילו ארישואן ארטחצ'י עוקם ככיבם פרינים רצ'וץ' לדיוס, קטקורי כותה סין ופוח צ'קאץ'. רילו עוץ ריליק כובן הרי, שכוחי אחרי כובן רישואן, אקוביך צ'אץ'.
1: צ'וחווילה אולוק.
0: רי ארי כאוקייך, אקוצ'ומח צ'שס קוליק ריקוקם נפה כקברי ארי. רילו קוביך צ'רץ'.
1: ריאין מנקות עסק נופוח, יקן נופוח. קטקות. ריקוו קניה צ'וויץ'. פריוביר יחסוס קריסטו ריח נסוריו, צ'אט פינוק.
0: קוקם וכוח צ'רי ריקייאב וכף, אקואליסח ריארה. שס צ'נים עוץ רירקן, ארי וכוש תחרקן. כושק פיח ולוקרי, קטקיק, קטקורי קומחיך בינם. קוקו בי קוק ריארה פרינים רצ'וץ' לדיוס, תכין קביניק, תכין קוטיך ענים, אתכין נים קרילוי רידיוס. קונוחל ריווינח קיל ריארה, צ'תכין קביניק, אצ'תכין נים קרילוי רידיוס. כתם וווץ' ריארה, כתם צ'קציך ארה ארה, ריקוטה סינטק ופוק, ארה ארה, ריקטויי וכוח צ'וווץ' ריאות צלח וצ'יחה, קטקורי אשפה סיבלח שבריקיל צ'קאץ', אמק קיצ'ופטה ובעל וחסטקרי. רומל רשצ'ר ריארה, מנקאוייתא צ'יקן רילו, ארישואן, קונוחל אנוכינך צ'ה שבריקיל, צ'קיטיך ענים וביק קוק ריארה צ'ורי וויחה, צ'אובי סלומון. רילו, ארטח צ'י קריל ורי, קוביך צ'קאץ' ריווינק.
1: אצ'יחה בישך ישראל, חסצ'י כשיביך יביך צ'וואץ' ורי, חסצ'י כוחי קייך. חנה צ'י רומל כצ'וקה בריאוך, און רומל ככוחוניק אוך, שכבינצח ויצ'ירי, ריודיוס רי אברהם, ריודיוס רי עיסק, אריודיוס רי חקוב, רידיוס קאץ' רי חנן חטאת, שיעור רי אוכיך רי ופטינינל חסוס, ריארה צ'י שיחאץ' רי איש, ריארה אצ'י שיפקציך צ'וואץ' ריפילטו, ארה תקציר ריארה, וצ'ומם צ'יק צ'קוטו תחיסה חוואץ'. ריאיש, שיפקציך ריטיו שובן תחיק, ריאו צלח ווינק. ריאיש, ארה שיטה ריטוקו פווי ריחון קמיסנל. קטקורי, ארה תקציר ריאיש, ארה שיקמיסך רירחאו ריקעס למל, רידיוס שואליסך וביץ' קישול ריקמינקיב. ריאוך שקיל ורי. רומל ריקוחוניק צ'רץ' ריובי ריארה וחון הצ'ירי צ'קיביל איש צ'יגוויתם וואץ' שיעתך צ'רץ' ריוצ'וקאב ערי ריקוחוניק צ'ר ריארה רישבנו עוץ צ'רי ובקיל ויאצ'ירי צ'וואץ' יוונוחל איש קטקות רי איש איש הצ'לשיק ריאין וויתם צ'שיבן ורי רומל רש צ'מנקיצ'וב תח ריחסטק אשו כוחה אחרי ריאי נימל רידיוס, ריארה, שס שובן ווי, ריחסטח צ'שוביך רומל ריקיצ'י, קונוחל ריחקשה לוציך רידיוס, צ'ר יו קריסטו, סיכו חשך נריק אש, צ'פחצ'יך בה רימק, אצ'יקשה יוויב, ארץ, סצ'יטח וואץ' רימק. קטקורי, רוק נק וואוורי, ריחאושל קוקאם נאולוקרי ריקיך, צ'רץ' חמריל, אקוטק נאולוקרי, ריקריסטי וואץ' ריש, Chechas areri Jesús. Ri are achikukol narikaj, chikate nari junkij, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubihri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzihri Dios. Nabe, ri Moisés shubih, ri ahaushel Dios kualejizaj nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzich ri Dios, he chas ri in. Chitatabech ronohel ri tzich chekubich narechivech. Hachin ri mankutatabech tawak ashal utzich ri Dios ri. Kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzich ri Dios. Shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik, he chas ri are, shechau puwi vegetak ihri. Ish nakut. Ri ishki kohol ri akashal takutzih ri Dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan yitat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk asta hisah huwach, ri upatan inel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchih,
0: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kilocheri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibih ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesús. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reche okinak chirik ekum. Katekuri si balak ek ich kech riwinak, cheche tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheche kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkahau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Econogel Ribinachche Enimtak Chuchkahavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
4: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangwerirish.
0: Katek uri, Rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
1: Ishkinmal tak riwinak, Enim takwinak. Kamikri, Riuhe has. Ukkoch wach ri hunk atabaltzich, rumal rech chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rahawashik che kabich, has ri ubantahik che utz kanach ri are, utz si wetamach iwonohel, shokohe, utz ketamach konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri agnasoreo, ri are che shiripari ish, eche shuk astahisah wach ri Dios, chkishol ri kaminakib, parubi ri are, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwash kukutrip chiwach. Are ari abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwak ta wach ri are. Eka mikri, are ari are, shokik che rahawalha. Rumal resh che chushi erikach, man kota che humbiach, che shiatach chkech riwinak, chek kowinik kukoltach rumal.
0: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kirri kichokab rilu erishwan, Katekuri ketam cheri are, ewinak che man kirikomtak kitihokkip, eman nimalakta kibantahik, nimalak ksach kikushchkech. Ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shakekuri mangekowintak, mankuyatak kohun tzik kibih, shekesahubi parisanedrin, ekechomanchkih, kikibih chkishol.
3: Hasri kikabana wach kech wewi nakri.
4: Shas kowi hun ni malak kutbal shbantak kumal, e siblak utz ki wach konoher ri siwantin mitrech re Jerusalem. Eri uch mankuh kowintak kakabih chihun hasu wach. Katekuri arech man kbet utzichol weri chkishol ri winak. Chakakatek ri kitzik ri eare ruk shibri kil. Che michau che puwi ri hun bi ahri.
0: Ke kisik ikri eare, E que taquen chkech che man kech auta chik, e man kek utun ta chi pari ubiri Jesús. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbich chkech.
1: Weare ut chuwach ri Dios, Cheri u gare kish qanimag ish yare man qanimag tari dios ri ish chibana ba qatoxtix puwi weri
5: ri ux mun kokko wintax che mat qaqqatu ri xastaq che shiqilo e che shiqato
0: kategori ki qatex chiri ki tsixruk shibrikil ke ki tsoqopi xubik romal resh che man kirixta khas khun qahisabal ki wach ki bano chich ki wach ri binak romal resh che konohel ri binak nim kikirwi ri dios ruk ri khas wach shibantajik rijuna chichesh kunatax ruk rijun mayibal wachri nimchik kawinak ujunapchik aretax chiri eare ke tsoqopitajik ubik kepe ulox kukri ekiwinak ekkibix chkech ronohel ri tsix rishkibix ri enimtax chuchqa habib chkech erishkibix ri enimtax winak chkech aretax shtatax wetsigri Konohel junam kikiyak ri kichabal chuwach ri dios ek kibiyak.
6: Ahaw, at chatpanow rikaj, ri wachulew, ri polow, eronohel rik o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khasche kikinimarisak kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri nimalak tak dinamid, Ri e ahau, rechwe wachuleu, kech ohonik, ri e katbal taktsir, shahun ki wach, shkip ano, chukulelesh uwach ri ahaushel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastsir nakut, ki shahun ki wach, shkip an pawetinamit re. Ri Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel di jetak amak, che makota ki kohonik, hachari uch. Kukri winak e ah Israel, Arech que chojen ruk ri tiosh lak apatanihel Jesús, ri shakban a Cristo chrech. Arech qastig kapantak ronohel ri khastak, u wach ruk ri achuqab, e ruk ri awatamabal ri shas achomam kapantakik. Kamik ri ahawshel, qas chawila ri elinik ruk shibrikil, ri shkipan chikech ri e are, kateko ri, qas tiyatakba chikech ri e apatanihelab, Arech ki kibiyak ri atzik ruk ni malakubal kush. Chalika ba ri aqab, arech ka bantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal eri mayibal tak wach, chi pari upiri tiyosh lak apatanihel Jesus.
0: Aretak chi tajin kech awruk ri dios, ri kolbal khawikhe ki mulim wikib, si balak kibiririk. Chi aninak konohel ri eare, enohinak chi chrech ri tiyosh lak ushlapshel, ek kiya ubishik ri utzik ri dios, Ruk ni malak kubal kush. Ritinamitlah winak chik ori kikohbal, shahun kanima kolik e shahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak rikimebil kech konohel. Ruk si balak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal u wach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, koni malak tokobisabal ki wach chikiwach ri winak. Chikishol ri eare, mankota huwinak che ko urajawashik, rumal resh che konohel ri ko kuleu, onri ko kachoch, kikikayig, ek kikamulok chikishol ri rajil. Kikiyash ek aqen kikabri etakonela, kikikash chikiwach konohel, chikijujunal kikiriko jejas ri rajawashik chikech. Rishep, che Bernabe kechari etakonela chrech, che pakachabal kubig ukohol ri kubalkush, ri are aglevita e achchipre. Kohun ruleu kukayih kukamu biri puak e kuyashe kakan kikabri etakonelab. Hechos capítulo 5 Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukayih hun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamu bik e kuyashe kakan kikabri etakonelab. Rilu kubich chrech.
1: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, arech kajaluj tzig chuwach ritiosh lahushlapshel, eche katkanaj kan ruk nikaj rajil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretak chik ishkayetaj awumal, la mankuyataj kabancheri rajil, has rikawaj riat, hasche shachomaj weri pariawanima, Riat, manchkiwash tariwinak shakaluk ritzik, shanichuwach ri Dios.
0: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik, Cuando el rishetó huetzihri, que ok panimalaj shibrikil, que peri ek ohlap, que kipisri ubaqil pajunat iak rech kaminak, ek kikamu big arech kmukik. Kashinak chioship kahbal, katekuri rishokil cheman retamta wari, kasko kubik, rilu kubik chrech.
1: Chabik chwech, riuleu chishikayik ish, la heri rahil shiao,
0: ri are kubik.
7: He, heri!
0: Katekuri rilu kubik.
1: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomabal, arechki bank ashrech ritiosh lahushlapshel, he, hale, chuach riuchihak owikan riretal kakan riwinak, rishemoku riawachahil. Shakuhe, riare, katkikamna ubiriat.
0: Chi aninak tsachori rakan riare, eshkamik. Keonku biri ekohlap, kikirik riare, chekaminak chik, kikikamubik, ekkimuchunakari rachahil. Jon ni malach shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamach vechastakri. Shas rumal ri etakonelab, shbantak kilachtak kotbal, ek ilachtak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulich kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare. Riwinak nim ke kil wiri are. Ek osi balak winak chek o riki kohonik kebek. Ke ok ruk ria hausel. Si balak eke achiham e ishoki. Katekuri. Shas se opan na che shekik amulok ri eyawabi patakri be. Ke kia achotak chat. E chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu. Kebe puwe hunch kechri eare. Si balak eke winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakak chrechri Jerusalem. Kekikamulokli eyawabib, erwinakche ko itzelta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak pariche ko paritinimit. Katek uri, aretak chichakaw, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che. Eretak chi euk amom chi ubik kubik chikech.
8: Chish, hei bihruk ichuqab chikech riwinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri chastak chirech wehun kasle malri.
0: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malach chuchkakhaw kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, Ktaj que si kishik ri Sanedrin, e konohel ri Senado rech ri tinimit Israel, que takanik arech kek amulok ri etakonelab, che ek o pariche, aretakchi re achimiyab, ke opan pariche, man kikirikataj, ke tzalihik, e ke kibir chkech.
8: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel uts uchajishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech ri che, e aretakchi, Shkahako, mankota hungwinak shkarik chupam.
0: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkahawib, aretak chik kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
9: Ri achihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakalpa nim rachoch ri Dios. Eta jen kekia ubishik ritzik chkech konohel riwinak.
0: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chek uyao kekikiak chabak, kekikamulok eke kiyach chkiwach ri Sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
9: Ri uch shishkakatek chekia ubishik ritzik pariubiri humbiakri, Kategori ri ish shinohisah ri Jerusalén chrech wetzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
0: Kategori ri lu eri enikah etakonelab chik kikibih.
1: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Ri hun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huach ri Jesus, ri are, cheshekamisah ri ish, aretak chishibahik choriripal. Chewa, wehun winakri, ri Dios shualisah ruk ririkyakab, shrokisah riare, kinimal y kolonel chkech riwinak. arech rumal riare ri Israel kupakchih riumak ekukam ri nimalak sach balmak ri ux qilo shqator no khel we hastaq ri wiri shqoxe shrilo eshutor itiosh la khushlabshel riare chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare
0: ri eare are takchik kitaweri ke kam chrech koyowal eare si balak kah ke kikamisah ri eare katekuri Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikaj chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalak ahtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chihabri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
8: Chinimalak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana ri kibana chkech we winakri. Kieb ushib ik kanokri, shualak ulokri teudas. Riare che shubir che nimalak rushik chiwinak. Eche she umulik ruk are huko winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik. E makota hun hasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ehil ri tzi bambi ag, shualak ri Judas ri ag Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. E rishkiternebeg ri are, she animahik. Kamekri kin mi chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we hon chakri, we petinak kuk winak, ksachtak na uachwa. Katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri dios, man kishkowin tari, che usachik uach. Mi ban hon hasu uach, we neri ish tahin kishchokin ruk ri dios.
0: Katek uri, shkik amukab. Uch shkita we tzihri. Katek uri, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech ke rapush ruk asyar, ke kikatek arech manke chauta chi pariubi ri Jesus, katek uri, ke kitzokopik bik, ke kiyakanok. Ri e are ke el ubik pari Sanedrin, rukni malak ki kotemal ke be ubik, rumal resh che ri e are, sha elik takal chkik shkik ashkolik rikash arech uts che ri biyak. Katek uri, Ronohel takhqiq, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Cristo Jesús pari nimalak rachoch ri Dios epatak ri ja.
2: Hechos capítulo 6
0: Patak wikik ri, rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri ea gelenita kikikok tzik chkik ri ea hebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri ea gelenista man kelista pari kira hawashik. Ri ekab lahuk kesikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibich kech.
2: Man ut tacheri uch ktanba utse hoshik ri utsik ri dios. Rumal rechare kukpatanohik chotak ri mesha.
1: Rumal kuwa. Chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokup achihab che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inohinak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uch kekakoh nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem rukri dios, echrech yu patanashik ritzig.
0: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shakik uri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlak ushlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ah Antioquia, shanishpe uloh kuk ri ah judio. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretakchi tajen kech abruk ri dios, hikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kikiri utzik ri ahawshel, si balak shekiarik ri eti hoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchka hawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchukab ekuba ni malak tak mayibal, e ni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeo loq ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau tsurunem takzik ruk ri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubuch ri unohibal, e chubuch ri rushlabar riare, shahekuri, jikiyapuak chkech eko juntak achihab arech jikibieh.
2: Ri uch shkato che ri are, shubih gitzel takzik puir y Moises, Epuiri Dios.
0: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, Shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuwoch ri sanedrin. Chila, eko etzichtal takwinak, chik kiya ubishik weri.
8: Wehungwinak ri, mankatanita che ubishik itzel takzik puwi we tioshalak kolbal ri, epuweri pisha. Ri uj, katom che kubir, chiri Jesus, rijun aj nazareo, kubulik nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che ujshanim kan ri Moises chkech.
0: Katekuri, konohel ri etuyul pari sanedrin, kikayeg riare, ek kikil ri uwach che jejas ri uwach hun angel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
4: La tzig we tzig ri?
0: Ri are kubig.
1: Isha chalashik yesh katat. Chitat bech we ri? Ri dios che rech ri kikil kukut ri chuwach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekba ri pari haran. Katekuri kubig chrech. Chayakan ri atinimit. E chayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che king ut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ajkaldeo, esheki pari haran. Aretak chi shkam riutat, ri dios shukamulok chihela ulok, kapawetinimit ri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi ri rakan. Katek ut, shuyao tsik che kuyana ri ruleu, Eshakuhe kuyana kech ri erihal, yare takchi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubich chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kio kisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimban nari atbalzik puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke ejilan nari chuech pawehun kolibalri. Shokohe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaak rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare. Pari wakshak ich. Shokohe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayeho bik arech kbe ubi pa Egipto. Katek uri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalak utzil chrech, eri nimalak unnoog chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, epuwi ronohel ri rachoch. Katek uri, shpe numik wiehal paronohel ri Egipto, epari kanaan, e shokohe shpe nimalak kash, Riakatat mankota hun kas uwach kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto. Rijako shiotako bina be humul, pari ukamul. Rijose shukutrip chkiwach ri erachalal. Eri faraon shretamak kiwach ri ewinak rijose. Rijose shtakan chech ukamik riutat jako. Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Rijakob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, echeya pari hum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rejamor riutat risikem. Aretak che ishnakaj hobik riukijil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ajawinel, Chemakota chishnatah ri Jose chech. Wehuna javinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak we ikhri shalash ri Moises. Ri are ri, koni malah uchumilal chuach ri dios. Oshipik shke isashik, ko wapari rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik. Eshuk isahare jejas ral. Rukweri, ri Moises, shtijosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eskoji uchoka pari diutzig e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ojunab, shkastak pari ojolom che ki usolig nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchojin ruk ri hun eaj Egipto. אני מלך הוציל שובן שרץ לי מבא, הרי תחצי שהוא כמיסח ריחון אחי חיפטו. ריארי שהוא צומח, שרי ירצ'לל ככיצ'וב נרי, שרי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש רומל ריוקב ריארי. קטקורי, רי ירצ'לל מנש כיצ'וב טאוורי. פריחון קיחצ'יק, שרי לא צ'תכין כיצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן עוצ'קש, קוביחצ'קש, שוואצ'יל. חסצ'י צ'קיבנק אשצ' בילקן תקיביב, קטקורי. ריחון צ'תכין קובנק אשצ'רץ רי ירצ'יל. קפקיצ'יניק, קוביחצ'רץ'. חצ'ין שטבנו עד עד כנימל יד עד בלציך פקווי. השק כווח כינה כמיסח אין. חסו כמיסשיק שבן ריחון אחי חיפטו איביר. רוק וציך רי. רימוסס שנימה חוביק אשוכי כברי פריחטינמית מדיאן. חווי נשק אוכי הקיע בוכחול. כווינה כונה פצ'יק. כונה אנחל שקוטריפ צ'וואש פריצינלי כלה חולהו. צ'אוכיו בל ריסינאי. פחון אוכלו חק. פחון צ'ה ג'תכין כחיניניק. רי מויסס, מנשוצ'ופ טאווי חסטק רי, הרי תחצ'י שכב וכוק רוק ריצ'י ארץ' וצריליק קובן ורי, שוטורי וצ'אבל רי החושל. אין רי אינקידיוס רי ענן איאטת, איריונודיוס רי אברהם, רי איסאק ארי חקוב. רי מויסס כביר ביטיק צ'וואץ' ורי, אמנקוקוץ' תחק כאי הפנוח צ'רץ' ורי. קטק ורי, רי החושל קוביך צ'רץ', צ'אבסך לי השחב צ'לי הווקן, רומל רש צ'ווה כל בל חוויכי עד תקל ויריעת תיוש לחולהווה. חנקות. ראין וילום ריק אשכול ככיריק ואינוסיוון תינימית ברי אכיפטו. נוטום ריק כחולווים אשינשולי ולוך צ'ש כיתות החיסשיק. חתנקות. אינקה תינתקו בי ברי אכיפטו. ומויסס ריק. ריארי צ'ש ככיאק אפנוק ארתך צ'י אשכיביך צ'רץ'. חצ'ין שטבנוביק עד כנימל יעד כתבל צ'יך פקווי ריאוך. רידיוס שטקו ובי ריארי, חכס כנימל ריארי, אקולונל צ'קץ', רומל ריחון אנחל צ'שוקות ריב צ'וואץ' בריאלך צ'ה. ריארי, שירסח וביק, רומל ריחתק מייבל, ריחתק כותבל שובם פריטינימית אכיפטו. רישובם פריקיאק פולו, אפריצינלי כלך ולו, צ'פקווינה כונה. הרי וערי מויסס, ריארי צ'שוביך צ'קץ' ריאח ישראל. רידיוס שקואליסח נרי צ'קישול רי וואצ'לל, חונקשל וציך רידיוס צ'חרי חס ריאים. פרי מולין אי פרי צינלי כלך ולו, ריארי אשכוכי רוק רי אנחל צ'שק עמו וביק פווי ריחויוב סינאי. אשכנח כאן קוק רי אקנן אקטת, ריארי צ'שוקם רי ציך רצ'ק אסלמל רצ' שקוחשך צ'קש ריאוך. קטק ורי, רי אקנן קטת מנשכח תח כשכינימח וציך ריארי, שניש קיקיאק ובירי ערי, אפקנימה שס שצליח ברי אכיפטו. קטק ורי שקיביך צ'רץ' רי ארון, צ'בנה בה אניקח תקדיוס צ'קנבח צ'קוואץ', רומל רץ', צ'רי מויסס רי שוחסן ולוח ברי אכיפטו, ריאוך מנקות הקטם פווי חס שובנו ערי תקצ'י שפקי פווי לחויו. אשקיצק כונלך וקש פתק ואיך רי, אשקיבן כון טבל תוקוב צ'וואץ' רי מנציח תקדיוס. אשקיקו ויסח כיקוטמל רומל ריחתך כיצ'ק שקיבן רוב כיכב. קטק ורי רידיוס שוטס אפן ריב צ'קש ריארי. אשיוחד שוואץ' ריחלניק רשתך ריצ'ומיל צ'יקח. חרי חס ציבטליק פרי כיווך ריחשלתך וציך רידיוס. ריאיש, לשייה צ'וואץ' ריקמינק תך צ'יקופ. ריטבל תוקו פקווינק חונה פרי צינליק הלך ולו. ריאיש ישרצ'וץ' רישראל. קטק ורי. ריאי שיקם ובי ריאלך וקבל רימולוק, הרי יוצ'ומיל רידיוס רפא שיקם ובי חתך וצ'יבל, ששיבנו הרץ' כחילך. שחק ורי, ריאים כשנקם נאוביק, סינח צ'ינאץ' רש ריבבילוניה. ריאקנן אקטת, פרצינליק הלך ולו, קורי קבל קוק צ'רץ' ריטסטימוניו, חכס שוביך ריחון צ'ש צ'אורוק רימויסס. הרתך צ'י שתקן צ'רץ' הרץ' קובן ריארי, חרי ריחסתך צ'שרילו. ארתקצ'י שקיקאם צ'יק, ריאקנה נקטת שקיקאם ובי ארתקצ'י ארי כנימל ריחוסווה. אשקיו כיסח ברי עמק צ'י שצ'קאם פקיווי, ווינק רי, רידיוס שיורוקתך וביק צ'קיווש ריארי. ורי חרי, צ'יק עתנה פתק ריוקיחיל רי דוד, ריארי צ'אוץ צ'וואש רידיוס. אשותה ריטוקוב ארץ' קורי חונחה ארץ' קוקיק רצ'וש ריחקו. קטק ורי, ארי רי סלומון רישיקו ריחון רצ'וש. נבא, Rini malahu bantahik, bankhekita pahunhach bantahinak rumal kikab winak, he has kubihri ashalutzihri dios. Rika haren utem, eri wachule utokbal wakan. Has kuwach hari kiyak nachwech, kchari ahaushel. On hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinokab shpanau ronuhel weri. Riish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ritios la huslapshel, ahachari inan itat, shakuhe ish heri riish. Hachin hun rik ashalu tzik ritios che manshkibanta kashri inan itat chrech, sheki kamisak konohel rishibinik, riupetbal risuk alah winak, rihun che patak wekik ri riish kamisak. Riish che ikamom ripishap rumal rikichak ri angelip, kategori manshiterne bechtak.
0: Rukwe tzikri, sibalak peko yowal pakanima, Ejkikuch uchegri kiware puwiri Esteban. Ri are, nojinak chrech ritioshla huslapshel, kikai chikaj, kririo kejil ri Dios eri Jesús che takalpari rikiakab ri Dios, kategori kubij.
1: Ri intajin kumiloche tortobinak rikaj, eri ukojol riachichi takalpari rikiakab ri Dios.
0: Kikirrakakej kichi, ejkichuk rikishikin, epajunamam shembech ri are, rub chikimanik, Kikamu biri are tzanja cheri tinimit. Eskimajik ukiakik cheabaj. Rishe ilovik weri, kikiyari retziak xerakan urtab hun alache saulo ubi. Aretak che itajin ukiakik ri abaj chrik, ri Esteban kuban wech abemri.
1: Ahaushel Jesús, chakama pakab we wishlapal.
0: Katekuri, kakari uchek ekubik pahun nimalak rakok chiak.
1: Ahaushel! Makok bawe kimakri pakiwi.
0: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea, e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanahkanok. Ego juntak achihab chik kilo ok ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrechri komon tios, shbepa ronohel ha, sheukamu be achihab e shuakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek ek kibihri utsalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal resh che konohel kikita ri tzik puwi takri kutbal shubano ernohel ri kikilo. Rumal resh che ekiri itzel takush labal ke elu bikuk riwinak. Ekiri echaptal rumal ri itzel ekkirakakeh kichi ke elu bik. Shakukhe si balak ekiri kaminak kibakil eri echoko kekunatahik. Katekuri ishkohi si balak kikotemal pavihuntinamitri. Shaso herchik kopa witini mitri hunachi, Simon riubi, riare kuban ni malak tak subunik, eri siwan tinimit ek opa ri Samaria, shkirweri jehas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibir.
2: Wawe achiri, uchukabalil wa ri Dios, che ni malak kuchushik.
0: Shask kinimak riare. Rumal resh che kikik ut shkil ri subanik kubano. Katek ut, aretak chi she kohon chrech ri Felipe, che shubih ri ut salak tzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesús Cristo. Shkimahik uk amik ri kasna chi achihab e chi ishokib. Shokuhe ri Simon, shkohon chrech weri. Shukam ri kasna, e shasmankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak ut skri ri kutbal, Eri nimalak tak mayibal shbantak chuwach. Aretak chi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzik ri Dios, shkitak ubiri lu eri shuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwi ri eare. Are chiatak ri tiyosh lahushlabashel chkech rumal resh che mankota hun chkisho ri eare, yatahinak chichrech, Shubik amatahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesús. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikamri tioshlah ushlabshel. Re Simón, aretak chi ikrilo, chiri tioshlah ushlabshel, ki atak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchi gri pachkech kubir.
8: Chokuhechi ya aba weko winemri chuechri in. Arech, rihachin kinkoh nari no apuwi, shaskuk amori tioshlah ushlabshel.
0: Katek ut, rilu kubir trech.
1: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomach chekalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awech rech. Shakuhe, mankota wa awech balch rech, rumal reche le awanima, mansuk tachuwach ri dios. Chaya aba kan ritse la choma bal ri, echat chau ruk ri dios. Arech kusach wehun chomanik ri, cheshel ulok pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, at ko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Risimon kubir.
8: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel rihastak che kip ikhri.
0: Aretak chi, shiatahu bishik kumar rihastak che shkilo, eretak shiatahu bishik ri utzih ri ahawshel, ketzelehu bik pari Jerusalem, ek kibir ri utzalak tzih, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
10: Chetelo bik ehat chi pari kablahuk kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbal ri.
0: Kel ubik ek bek, katekuri, hun menchor a Etiopia, chehun nimalak katal tzik ruk ri kandase, ri are chi ishok a hawinel pari Etiopia, eche are takal pubir nohel ri upuak ri tinimit. Ri are shubanahun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem. Tzalehem kubano, tuyulik chori uchich etajen kusekih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios. Ri tiochlach ushlapshel kubih chrech ri Felipe.
1: Hat echariqa lehun chichle.
0: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubik ri are. Ekutoche ri menchora chi, tajen kusekih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios kuta chrech.
9: La kachobori hastak che tahin kasik ik?
0: Ri are kubik.
8: La kinkowin inche uchobik weri, we mankota hun winak kutuf chunwach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakak yare. Ri tzik che tahin kusik ik yare, are weri.
8: Heri hacha hun chik, cheshk am ubi pari kam sabal awak. Heri hacha hun alak chik, che mem chuwach ri tahin kusokak rik. Herinak utri are, mangkuk abta uchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Mansyata bechrej, arech uts sukil katbal tzik banchrej. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kweri chikiwach ri eriha al. Rumalrej che ri uk aslemal, shkam ubik, shpok ubik pari uwachulem.
0: Katekuri, rimenchor achi kubik chrej ri Felipe.
8: Ri inkinta chawech. Kacin kuri ri are cek bish weri puwi rumal ri asal utzih ri Dios. Ci puwi akan ci bih ri asal utzih ri Dios om puwi hun ci kuinak.
0: Kate kuri ri Felipe kutor ri uci. Eruk wetzih ri cerec ri Dios lah wuh. Kuyau bishik cerec ri utzalah utzih ri Jesus. Kiternem ubi ri be kate kuri keopan pahun kolbal khabihek owi ri ha. Ri menchor aci kubih.
8: Waralk oha. Lak ohun khaswach cheko atex arech qasash nuhai
0: kutak abari chich ekep ke qax pariha ti Felipe erimenchora chi katekuri ku qasah riuha are takchi kelu loq pariha ri rushla bshel ri khawshel ku kambiri Felipe erimenchora chi mankrilta chi humul riare katekuri sibalakh ki kotik shutaqih riube ri Felipe shopan pari asoto Pariube kubigri utzalaktsig paronohel tinimit che kurika. Ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruchlabachta chihun hasuach. Shane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurika renim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakbuch chets imam uach arech kukut patakri sinagogas. Kopari Damasco. Arech bikurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, ayutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretak che nakakchik kowicheri Damasco, chishakte hunchak shpe ulog pakak e kusutik rik ruk reusakil. Ktsak chori ulew, katekuri ikuta hunch abal che kubi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Hasche

0: Ah ubik pari kachoch ri etir shlachtak winak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are kaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
1: Eneas, ri Jesús Cristo katukolo, chatualijok echebana utz chile achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, Erech rilianik saron, kikil riare ekikikesh kikush chuwach riajaushil. Ko pari jope chkishori etihoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalaktak hastak kubano, erumal ri puachche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ihri ekkamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukap ak anbalha, rumal cheri lida nakah kawi chrech ri hope. Aretak chiri eti hoshela kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
2: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukap ak anbalha, hawihe ek oviri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuvoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ri Dorcas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chauruk ri Dios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
1: Tabita, chatua lihok.
0: Ri are kuhak ri wokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak ri are. Que usikire etiosh lahtak winak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri hope esibalak ek iri shekohon chrech ri haushil. Riluk kanakkan keb oshib qih pari hope pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare, kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternechik ri Dios, eshokuje jejas konohen ri ewinak. Riare, kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri a judío, esibalak kuban uchawem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikir riare.
3: Cornelio.
0: Ri ane kukayeh esibalah kushibih ri, kubih.
4: Khas wa weri ahawashel?
0: Ri angel kubih.
3: Ri achawem ruk ri Dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. He khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chihab pari hope. Eche takaw kamiku lok ri simon rikibish lu cherech arech kape ural. Ri ade uwokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi simon. Riarea kolol tsum, chekori rochoch chuchiri polou.
0: Aretak chish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekeb upataninelab e hun soldao chek be kuk ri a judío. We areri, hunch kishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo e keutak ubi pari hope. Pari hunkih chi akanok, Aretak chi ebenak enakak chik ekowi chrech ritinimit, rilu kakan puwi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretak chi tahink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikak, ekohun nimalak usutal uwach mesache yutulik che rikihet utsa, eche kahem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach ri hun sutri, koro nohel kiwach chikop che kihep kakan, Ek okumats, eronohel kiwach richikop eahuwokaj, katekuri ehunch abal kubih chech.
5: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatija.
0: Katekuri rilu kubih.
1: Hayi ahaushel, rumal res chere ii mankota humul nutihom hunzil, ehunjas uwash che mansuktaj.
0: Rehunch abal pa ukamul kubih chrech.
5: Rehastak che usuk ubam ri Dios, Mambih batzil at trech.
0: Weri oshmulsh bantahik, katekuri chi aninak shpakibash ri khunsut chikah, rilu sibalak sachinak ukush. Mankuchob ta ube al weri, etajin kuchomag has ube alri rishrilo. Aretaj chiri achihab che etakomu biru malri Cornelio. Aretaj chi tsukutajinak chikumalri rachochri Simón. Xaopan chuguachri uchiha. Kek orkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simón rik bish luchrech. Rumal cheri lu tajin kuchoman bubi rishrilo. Ritoshlag ushlabshel kubir trech.
5: Ekochiri enikaha chihab che kat kitsukuh. Hatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilush kahulok kukri achihab ri e kubir chkech.
1: In ri hunche kitsukuh riish has chechi shishpe ulok waral.
0: Ri e are kikibir.
6: Rikamalbe Cornelio. Che hunsuk la huinak, eche utz la huinak chuachri Dios, chikamom oab che shas hewir are, rumal rech che conohel ritinimit a judío, jerik kipir, che shas utz huir are, ri are shukamuag ritzir chichrech hun ángel, arech ri are kutak asik shik ri at parirachoch, arech kutaritzir che shas at huir hawashik kat minik.
0: Rilu kero kisag parirachoch eke upatanej. Parihunqiq chik kualajik ekbe bikuk. Kebeo birruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihunchik qiq kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem. Xeumuligri ea chalashik ere eutzalaktak era chil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raqen eku qiqilag riare. Rilu kualizag eku bichrech.
1: Chatualijok, riin, xakuxe xak inhuwinak.
0: Katekore, aretak chi tajin kitzikon ruk, koku bik paha, katekore keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
1: Ri ishi wetam, che man yatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach riin, che man kbish tatzil, o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak chi shinsikishik, Manchubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak musikishik.
0: Ri Cornelio kubih.
4: Kubano shib ik kamikri. Ri intahin kintbandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohi chinwach honachi. Chekorat yak chek chublinik. Katek ori kubih chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios. Eshna tagri asipanik chuwachri Dios. Chat takan bau bik parihope. Arech kikamulok ri Simón rik beshlu uchrech. Ri are uokshanimri parirachoch ri Simón ri akkolol tzum. Chunakag ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok. Eri at ut shabanoche shat petik. Ekamikri konohel ri uchkocha wachri at. Arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
0: Atek uri rilu kubih.
1: Kasih nakut kimilo, kincobo. Jadi Dios mangkiril tanah kiwaj riwinak. Shane paranohel tinimit. Hacin kushibih rib cuaj riare. Ekuban risukil. Utsalah winak ri cuaj riare. Riare asuta kulok riutsih cikaj riak Israel. Shuyau bisik cikaj riutsalah cik. Rech hamaril. Rumal re Jesus Kristu. Riare ace ahausel cikaj konohel winak. Riish iwetam, rishkul matak paranohel ri Judea, ri Jesús chiach Nazaret, shuchapale hubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, shiatak hubishik rumal ri Kasna. He, has ri Dios shuyachech ri are, ri tiosh lahushlap shel rech ri uchukab, ri are, shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunak konohel, ri hachintak kou kowinem ri kashtok pakibi, rumal rech ekori Dios ruk. Atekuri, ri uchril rech, uchtal rech ronohel ri hastak uach, cheshuban pare kitinimit ri ahudio, e pari Jerusalem. Ri are, shkamisashik, shokisash chohun ri pipal. Ri dios, shualisah ri are pari urosh ik, e shuyach rech che kukut rib, manchkiwach takonohel ri winak, shanech kiwach ri are, ri arril rech ri etal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri dios. Chkawach uch che shukhwa ruk, e shukhkomun ruk. Aretak chi gualakhinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakan chkech arech kakaya ubishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are, o kisam rumal ri Dios katbal tsikh pakibi ri kaskokh y pakibi ri kamnaqib konohel ri qashal utsikh ri Dios kibim che konohel ri ke kohon chrech ri are kikamnari pariubi ri are risach balta kumak
0: are takchi tahink chawrilu ri tishla oshlapshel tsakholokh pakibi konohel ri tahink kitari tsikh katekore konohel ri koki kohonik che qatomwi ri kikowil che petina kholokhruk rilu Sachibal kuush ke kanahik aretachik kilocheri usipanik ritioshlak ushlapshel shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwiri kikowir. Rumal reshchik kitocheri eare kechaw patak kichabal echek kibih ni malaktak utsil uwiri dios katekuri rilu kubih.
1: Lakohunk kowinik cheman kuyata rikasna chkech wiareari cheshkamtak ritioshlak ushlapshel kumal khekhas riuk
0: katekuri. Taqanik arech kiyari qasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanim kitach rech arech riarek kanak kan kuk kep oshib qih. Hechos capítulo 11 Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea ketam chiri winak che manpusimta uiri kikowil shkik amri utzigri dios. Shahikuri aretak chiri lu shpaki ulog pari Jerusalem Riwinak che pusim uwi kibakil kech ohin ruk kikita chech.
7: Khas chech ri at shatok kuk riwinak che manpusim te uwi ri kikowil e shatwa kuk?
0: Rilu, chohunal kubiak chkech ronohel ri khastak kubiak.
1: Riin tahin kinch auruk ri dios pari tinimit hope. Aretak che shinwil weri pari woshlabal. Hun khas wach kahulok che pari kahulok. Khe khas khunsu tuwi mesha. Chiyutulik parikije utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Si balak shinkayeh weri. Katekuri. Shinwil chikop erech wewachulew. Cheko kijep kakan. Shinwil yawak che erech rihuyuk. Ria kumats. Eria chikop ahuwakak. Katekuri. Shintahun chabal che shubik chwech. Lu. Chatualihok. Chakamisa hunawech. Echatija. Riin shinbik. Hayia hausel. Rumal rech mankota humul okinak hunzil on hun manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rehunch awibal chikak shubir chwech. Rehas uwash chesuk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansuk tak. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbech chikak. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihap choriha, hawihe och kowiri och. Eta komulok chi pari sesare aulok Ria hausel shubik chwech Chi uts kimbe inkuk Ria wakib ia chalashik chi achchila Shokuhe shebewuk Eshukhok pari rachoch ria chiri Shubik chkech Khas rilik ri angel shubano Chi shukutri pari rachoch Eshubik chrech Chatakan ubik chi ukamik ulok Pari hope ri simon Chi kbish lu chrech Ria rea kubik nari chavech Ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyewa chalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, khe khas ukhakik shuban pakawi riuk. Katekuri, riin, shnatak chwech ritzik che shubik riyakhaushel, rishwan shuyari qasna ruk riha. Katekut, riish qasash na iha paritiosh lahushlapshel. Shakekuri, Weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuk, rumal reche shekohonch rech ria hausel Jesucristo, in hachin kuriin, arech kin kulelanch rech ri Dios.
0: Uch shkita wetzich pakanima, kate kuri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
5: Shokohe, chkech riwinak che manpusim ta uwi kikowil, ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikaslemal.
0: Riwinak che sheani mahik aretak che shriqetak rik ashruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enik ahwinak che shaneshuwi chkech ri ea judio. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzihon kuk ri ea griego ekikiyata obishik chkech ri utzala hutzik ri ahawshel Jesus. Riok abria hausel, kokuk ri eare, katekuri ek irishe kohonik, ek kik eskikush rukri a hausel. ריקומון תיוש רצ' לחרוסלם, ככיתה וציחול ורי. שחק אורי ככיתה וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. הרי תחצ'י קופן צ'ילה, אקריר ריני מלאך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה. ככיקותיק אקויה כצ'וקאב קונוחל. הרי צ'קסרוק וקוביל כנימה ככוחיק, אקס עסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי הרי, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רי צ'רי תיוש לך ושלבשל, אצ'רי וכוחוניק. סיבלח וינח שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאו של. קטה קורי, ריברנבק באו ביק צ'אוק עמיק אולוק ריסאו לו צ'יפרי טרסו אולוק. קורי קרי הרי, קטה קורי קוק עמו בי פרי אנטיוקיה. שעשרו נוחל חון חונב, חונם ככנח כאן רוק ריקומון תיוש, הקקיהו בישיק ריציך צ'קץ סיבלח אווינק. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבא מול רי אתיכו שלב שקיק עם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אני קחתך אקשה לוציך רדיוס, כשולי אולוק צ'יפה חירוסלם אולוק, אקאופן פרי אנטיוקיה. חונצ' קצ'רי אהרה, אגה ווריובי, כואלכיק. קטגורי רומא ריטיוש לך ושלבשל, כויהו בישיק צ'ק פנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק רי קלאודיו כפנה וי. רי אתיכו שלב שקיצ'ומח צ'אוצרי אקטק ובי ניקחתך סיפניק צ'קצ'רי אהצ'לשיק רי אקאופה ריחודיה. רונוחרי כקווין צ'רץ' חרי אשקי בנו שקיטק ובי ריסיפניק צ'קץ' ריאנים וינק קוק ריברנבה אריסאולו.
8: אצ'וס קפיטולו 12. קטקורי הרי תחצ'י קווירי ריאחווינל אירודס קוקו חוקה פקיווי איכחונטק וינק צ'ארץ' ריקומון תיוש ארץ' קובן קש צ'קץ' קוקמיסח ריסנטיאגו רוק ריצ'יץ' רצ' צ'וח ריארץ' רצ'לל רישואן ארתחצ'י קרילו, צ'וויריק קח צ'קיווץ' ריאה החודיו, שכוחי קוצ'ה פרילו. וויריש כול מתחיק פחון איך רצ' ריקשנבה צ'מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיח פצ'ה. קויה פקיקב אקיחב חוקת אצ'חב צ'ארץ' צ'וח, אקיחב אצ'חב פחוכון תק חוקת, ארץ' כלעבך ריארה. קרח צ'קוקות ריארה צ'קיווץ' ריבינק ארתח קוקו ריק אשבל. ארתחצ'י לקבטלי קרילו ופריצ'ה, ריאקומון תיוש, סיבלח כצ'אורוק דיוס פווי ריארה. קטגורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושי כנוק ריחון איך צ'ר ירוד אסקוקות צ'קיווץ' ריבינק, רילו ווארינק פניקח צ'קץ' ריאצ'חאב צ'ה ארץ' צ'וח. חטטים רומל קפצ'יץ' אצ'וואץ' ריאוצ'יחה, אקוצ'י אקה ווינק צ'ה כלקבם פריצ'ה. קטגורי, צ'ישקטה, רי אנגל רצ' רי אחאושל כפתיק, אקנוח רי אופחה שסיבלך סקיל. רי אנגל כויחון רי רילו ופרי וקלקש, כואריסח אקוביך צ'רץ'.
3: שעס צ'נים צ'תו עלי הוק.
0: ארי אותיקום רי פתקצ'יץ' קצה קובי צ'רי וקב. רי אנגל קוביך צ'רץ'.
3: צ'שימה רי הפעם, את שכוחלה רי השחב.
0: רי ארי קובן ורי קוביך צ'יק.
3: צ'קקלה רי הגו צ'וויך. אצ'י נטרנבך וביק.
0: רילו כלו ביק, וטרנבם וביר ירא, אמן קוצ'ומח תחצ'ה וקסציח וארונוחל ורי. רילומל צ'שפרי אנגל, שני קוצ'ומח צ'ק אוכון תחין קרילו. ככיחשי חון נבי קוליבל צ'ה לאבטליק, אשכוכי אריוקב. אקאופן צ'וואץ' ריחון צ'יצ'ילח וצ'יחה, צ'ק בי צ'וואץ' ריטינימית. ריאו צ'יחה כוכי קריפ צ'קיוואץ', כאלו לוק, כבק צ'יחוויק כיסווי ריחון בי. קטגורי רי אנגל קויקן ריארה. צ'יצ'נים פרש וינק קצ'ומן רילו אקוביך.
1: צ'יקה מיקרי ריאין קציח שינגוויתמח צ'יארר יחאושל שותק לוח רי אנגל אשין רסח ובי פריוקב ריארודס אפרונוכל ריקקח ריאחודיו.
0: סך צ'יצ'וואץ' ארתם צ'יק ריחיתכינק וי כבי פרי רצ'וץ' רימרי ריאונן רישואן צ'מרקוס קוצ'ושיק ריחון צ'יק ובי. חוויכי כמולים ויקיפ, אתכין כצ'אורוק רדיוס. כקורקות וכוח צ'רי וצ'יחה, אהרכון מוקום כפה הולוך צ'ה וטוריק, צ'ה ובי רודה. ריארה רטם רי וצ'אבל רילו, אירומל צ'ה סיבלך כקיקותיק מנשוטורטה רי וצ'יחה. שני שוטיחנים, שוק וביק צ'ה ובישיק, צ'ה רילו קוצ'יק צ'ילה צ'ו רי וצ'יחה, קטגורי רי אהרה כביך צ'רץ'.
9: ריאת, את מוש!
0: קטגות. רי ארי צ'י אוץ ובישיק קובנות שקסציח ורי, רי ארי ככיביך.
5: לארי נלו רי אנגל רצ' ארי?
0: קטגורי רילו,
8: kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chish kihakri uchiha, utri liksh kibano, esibalash sach kikush. Ri are rukri ukab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche, katekure kubi.
1: Chia ubishik werich rech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
8: Kelubik ekbeo bi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wachrik ich. Sibalah kech uhari elak abanelab, hawiherik o virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankirikta chik riare. Rumal resh che mankirikta, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuliu bikchi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahui. Ri Herodes, yakatahinak ni malah royual kuk riwinak eachtiro eri eachsidon. Lucro nohel canima, reare que peo loch chuboch ri Herodes, aretachi chakatajenach chiri blasto kumal, reare che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resch ri kamak shaschilawi, pariutinimitri ajawinel, kikamawi rikiwa, chipajunk echesh kichiko, ri Herodes ukohomtak rirat eak resch ajawinel, tuyulik chori tem, aretachi chauch kiwach rivinak. Ri eare kikirakakeh kichi chrech.
9: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitah.
8: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahaushel kuchayori are. Rumal rech che manimta shrilwiri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utsig ri ahaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretachish bantah ri kichak pari Jerusalem. Ketzaleh ubik, kikik amu ubik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi ishkikoh riwinak.
10: Hechos capítulo 13.
8: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashalutzig re Dios e enimtak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che nijer rihunchik ubi, ri Lucio ri Achsirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri, pahunkig aretachik kinimak iharisag riachaushel eke mewajik, ritioshlach ushlabashel kubig.
1: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
8: Katekuri, aretachik shemewajtajik, eshechautag ruk ri Dios, kikikoh kikapa kiwiri eare, kekiyakanok arech kikikamuk abrikichak. Katekuri ri eare, Shetak Roma ritioshlach ushlabshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibigri utsigri dios patak riki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila hun mago, che esalwach chkechri ek ashalu tzikri Dios bar Jesús riube. Ri are hun chkisho ri uwinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hunin winak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzikri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrahtach cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri hunchik ubi, nohinak chrech ritioshlach ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
11: Riat, chiat nohinak che ronohel ri hostak hastak, echi ronohel ri itzeltak hastak, atukohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil, lamankayat kan ubanik ri itzeltak hakash, chech ri utztak uberi ahaushel, kamik ri, shiwilar yu qabri ahaushel kopawi riat, Moi kat kanah kanok. Eman kawil chiriq ih bahu hun tak ik.
8: Kategori, shakbish perisuts eriq ekhun buweriare, kutsuko hun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Pari Paphos, ri Pablo eri erachil, ke akan bahun hoku. Kebechik a pari perje pari Pamphylia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, che ruleu ri pisidia, pari ik sábado ke ok pari sinagoga e ket uyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakanch kech.
2: Each la shik, wikohun tzik rech chukab chikish kowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
8: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab e kubir.
11: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba weri. Riki Dios wewinak ri. Ri Dios kech ri Israel, se ucha ri ea katat. Ishupan nim chikech wewinak ri. Aretak chi ri are, naha ik owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, se ukam ubik, arechke el ubik. Paka winak kunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretak chi, se kamisetajek wukub tinimit pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, bahuko lahuk hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate ri asalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shin tsukuh ri David, chukuhol ri jese, hunachiche utskril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastakche kingwah in, chipari rihal riare, jehas kubih ritz ibatalik ri Dios. Shuyari Jesús chrech ri Israel, jehas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umag ri ropanem aretak chi shuya ubishik jun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kik ush. Aretak chi shuk isri ube. Rishuan shubig. Rihun che kichomag ish che in, ma intag. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantaqalt chuih arech kinkirri ushukhab. Achala shik. Ri ishche ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ishche ish kokuk ri ea judiyo. Chiwech ri ish taqomu loqwe tzihri. Cherech kolotahem. Ri uwinak ri Jerusalem. Eri ekinimal. Shkibantak ri kizih ri ek ashalu tzihri Dios. Chekisik ish runuhel sábado. Gneba man shkichobtak. Riare, mangot hun has wuch kirik bui riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shikiman kat ochzi bui, eshkitari ukamis shik, chrechri pilato. Are takchi, shibantak kumal runohel rits ibtalik bui riare, kulkikasah chori ripbal. Katekuri, shikikoh parimukbal. Tekut, ridios, Shualisah riare. Paketak ik riare, shukot rib chikiwach ri shepaki ruk chipari Galilea, ekate pari Jerusalem. Ri eare, chewe kamik ri, kikiya ubishik chikech ri winak, ri hastak che shikilo eshkito. Shokuhe ri ug, ekiya ubishik ri uslak tzih, ri tzih che shia ubishik chikech ri ekatit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri uch, ri uchral kual, ri tokop, jehas ri utzih. Ri are, shubalisah ri Jesus, jehas ri tzibatalik paritak ri pish. Ri atnu kohol, ri in pawek igri, shatingwal kuwalah. Che ri Dios shubalisah, shas chikishol ri ekam naqib, emang tzalik tachihumul parikamikal. Utsubishik ubunom wari. In kinyanari ri tioshlachtak hastakrech ri David chiwech, kuhkowinik uts ukohik kakaban we hastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, che ri tioshlachawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riarech kamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko rihun, che shual sah ri Dios, manshril terikamikal. Utu chobik ba chibnaweri achalashik. Che rumal riarere, shia obishik risachban mak chiwechri ish. Eri tzakatalak sukil, che manshia ta obishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, ke yatakwa weri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenekishkak pari tzik, shia obishik pari ek ashalu tzikri Dios. Chiwilan peri ish, chekiwetzalak uwach runohel, chishibik ba iwip, echupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ik ish, riin kimbanna khun khas uwach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
8: Katekuri, aretak chi ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kiya ubishik khun tzik buwi weri, pari khun sabado chik. Aretak chish ki khachu bikip, ehu khun tak a judío, ehu khun che ek okuk ri ea judío, che kikikikilag ri Dios, shkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri ea re ek kitach kesh che uz che kanahok pari otokob ri Dios. Pari khun sábado chik, konohel ri tinimit shkimulik kip arech ke kita ri utzik ri Dios. Ri ea judío si balag man uz tak kikinao aretak chik kikilbe si balag winakri, Katek uri shkibig itzel tak tzik huwi ri Dios, che ukule la shik tak ri utzik ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé, ruk chokab kikibig.
11: Rajahu shik, che nabé shia ubishik ri utzik ri Dios chiwech ri ish. Katek ut, rumal che ri ish shibak chik ri tzik, e che ri ish kiban qatok tzik piwi, che mantakal tchiwik ri khunalik ak aslemal. Utz che ri uch, Kukbekuk rimankota kikohonik. Rumal rech, cheheri shtakun riahaushel chkech. Riin, kantinkoho, atsakil, chkech rihetak amak. Arech kakamubi, rikolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwachuleu.
8: Riwinakche mankota rikikohonik, sibalak kekikotik ruk wetzihri, enimk kilwi riutzih riahaushel. Konoher webinakri shekohonik, ri eare takal chkig ri junalik kaslemal. Ri utzig ri ajaushel, shbe utzihol parnoher ri jetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilag ri Dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualizag kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, eshe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare shkitota kan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, Katek uri shebeo bi pari ikonio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlak ushlapshil.
10: Hechos capítulo 14. Pari ikonio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judío. Katek uri shechawik erruk ri tzich shkibig sibalak ek iwinak ea judío ea griego shekohonik. Katek uri, ri ea judío cheman shekohontak, Shekiwalizag riwinak che mankota rikikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanakkan jojuntak ik chila e enojinak chech ri uchokab ri ajaushel, ri ajaushel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utokob ri utzik ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach. Ejojun ek okuk ri ea judío, eri ejojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío tag eri ea judío, enabe eri ekinimal chkiwach, shkichomag kikiak abag pakiwi. Katekut aretak chi shketamag weri, shebek eskijabug ki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakag. Katekuri chila shkia obishik ri utzalag tzig. Kochila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan, shaskari aretachi shalashik, mankota humul bininak. Shutari utzi ri Pablo utrilik shuban ri are, eretam cheri are ko ukohonik arech kunatahik, kubir chrechruk hunkoblak uchabal.
11: Chatkwalihok, chatak alokruk ri awakan.
8: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachi kilori has uwach che shuban ri Pablo. Kirakakeh kichi parichabal Likaoni.
5: Rie Dios, jejas ewinak, shekaholok parikatinamit.
8: Rie are seu sechach rech ri Bernabé,
0: e Hermes shechach rech ri Pablo. Ruman rech che areri are, rukam ubiri tzir. Ri echuch kajawib rech ri Zeus, chek och uach ri tinimit, kikik amulok chuach ri uchiha. Rech ri tinimit ejejun ama wakash ruk utzalak tak khastak chkir. Katekore, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejejun tabal toko. Aretachi ri etakonela ri Bernabe eri Pablo, shketa mahweri, shkirakatih ri katziak, katekuri aninak shebech ki wach ri winak eshkirakakeh kichi.
11: Ekachil, haschechi ri ish khela kibno, ri uch shak uch winak, ri uch hunam ri kak asleman kolik he has ri ish, ri uch winak, chikakabih hun tzir chi wach arech ri ish ki yakanok, Ronohel we manzichtach e Dios re. Arechri ish, kishbin chuwach rik aslik Dios, rishbno rikah, riwachu leu, ripolo, e ronohel rik opariare. E guktak riekamam e katat, yadalik rumal ri Dios che gonohel tinimit kebinik pari ube. Kategori. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah. Rihab, eri ustak ihil, shunohi sagri guanimachi utzil eche kikotemal.
0: Ruk wetzihri, ruk kash shikikategri winak, arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia olok, epari Iconio, ejejun ea judio chikikoh kikushri winak. Kikikiak abach chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzanditinimit. Kichomach chiriare kaminakchik. Katekut, aretachiri eutehoshelab ekochunakahriare, kualejik ekok paritinimit, parihunk echchik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretachish bitahromal ri utzalach tzir pawitinimitri, aretachi ekochi sibalach etihoshelab, shebechi homul pari Listra, pari Iconio e Antioquia. Kikiyari uchokabri kanimari ete hoshelab, kikibig takri tzich chkech arech kekanak parikikohonik.
11: Rahawshik cheri uch kukkash parikash arech kuhok parirahawibal ri Dios.
0: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takri komontiosh, eare takchi kechawruk ri Dios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ahawshel, rikekohon chrech ri are, kebe paripisidia, Eke ok pari Panfilia, aretachish bitahri tzich pari Perge, sheshuli ubi pari Atalia. Shaschila, rikiaki kukamubiri kihuku pari Antioquia. Hawihe wiri eare she elubik, eshkik amri utokobri Dios areshkiban wechakri. Aretachish sheopanik, shekimuli rikomontios. Katekuri kibirchkech ronohel rihastach sheshuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shubanch kiwach riwinachcheman ea judio tah. Katekuri kekana johun takik kukri eti hoshelab.
10: Hechos capítulo 15.
0: Katekuri sheshulik chipari judea ulok ejohun takwinachchesh kibich kechri eti hoshelab.
5: Weri ish manki kamtari upusik riwiri ikowil chepetinachchi rukri Moises ulok. Ri ish mankish kolotachtach.
0: Shechu harik eschohen rikitzih kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri, shkichomachche ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejejun winachchik chkisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enim takwinach, arech kikil rih wehastakri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikche ri winach riman ea judio tah, Shkikesh kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretachchi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinim takwinak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare, shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ejohunch kech ri uhokat ri e fariseo, che kori kikohonik, ke chuharik. Ek kibirche shas rahawashik vi cheri ma ea judiotah, kpusri uvi ri kikowil, eche kenimanch rechri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastakri,
8: aretak chi nak she tzijon tajik, rilu kualijik ekubik.
1: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, che shas patak rinabek ihulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, are simani ya judiotak. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzij, y arech ke kohonik, katek uri. Ri dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, are takche shuyari tiosh la huslap shel chkech, he has uyaik shubanch kech uj. Katek uri. Sheril ri are, he has rilik shubanch kech ri uj, rumal rech che shusukuba ri kanima, ruk ri kohonik. Has kuche. Cheri ishki bank ash chirech ri dios, are takche kiwa kiko hunche pakibi ri ati hoshelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uj, mankota kachukab che ubanik weri, ri uj kachomag, cherumal ri, ri utokob ri ahaushel Jesus, kukkoltag ri, he has ri ere.
8: Konohel ri komontios man shech autachik, ek kitari utsir ri Bernabe eri Pablo, chek kibi ronohel tak ri kutbal. Ero nohel tak rimayibal che shuban ri dios chikisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik isri kitzig ri Santiago kubig.
5: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri dios chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiota che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzig re gashal utzig ri dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak chi na humul ri arech ri kik isbalir ri winak ki kutsukuk ri akhawshil. Shokohe konohel ri khetak amak che etioshirisam chrech ri nubi khewa kubik ri akhawshil. Che kukut we khastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban qatoxtig che shas ra khawshik mankiya tari kash chkech ri man ahudi otak. Rik ki kesh ri ki kush chuwach ri dios, shuwi tzipa shubik chkech che kosha kiep takanik. Ma ki tig ri tig che kech ri man tzig tak e dios. Ma ki ban tak ri man suk kulunem tak. Makitijo ritig cheshash ejetash riawaj e makitijo rikikel. Rumarret cheshash ojertzigri ri Moises eko uinak pa ronohel tak tinemet arez kiksikik huachweri ronohel tak sabado.
8: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak hunam uchomashik kikiban ku konohel ri ekomon tiosh. Che uz cheke chaik ejojunch kishol ri eare e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia Kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri Kibish Barsabás Chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, we jun wuchchech tzibashik.
5: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ewa chalal, chkech ri ea chalashik cheman ea judiotak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkashor ri uj che man etakom taubik pari tinimit esh kibik nikahtzig che shukok rikash chishol esh uban kebikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomakshik shkabano che utse ke kasikik e jujun chkashol uj e ke katakubi eare kuk ri lokalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk tokob ri kikaslemal chuwach ri ubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uj ke ketaku bi ri Judas eri Silas, ri eare kikam na ubi wa weri chiwech. Shokohe kikam ubi we tzig ruk ri kichabal. Ri tioshlahu shlapshel eri uj shkaban katoh tzig puwi weri. Ri uj kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzig tak e dios. Mitig ri kikel. Mitig ru tig awak cheshash hitzashik. Emi ban riman suk ulanem tak. Utski bano, weki koli wip chuwach weri, chabek chiba.
8: Katek uri, ri achichab je shetak ubik, keki chabek kan ri eare, eke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri wukche tzibam ubi chkech. Kikisikik uwach, katek uri kekikotik rumar ritzik kubisabal kush kubik. Ri Judas eri Silas,
0: ריאר צ'ק אשל וציח רדיוס, שקיהו בישיק נים וצ'ולשיק ריציח צ'קג' ריאתי חושלב, ארצ' כוחי כיצ'ואב, אק קובי אק כיקוש. כתק אורי ארתח צ'י אוקווינק צ'יקב ושיב איך, שצ'אבש אולוק רוק נמלך וציל רומל ריאה צ'לשיק, ארצ' כצלח אולוק קוק רישתקו וביק. רי פאבלו ארי ברנבה, שכנח כאן פרי אנטיוקיה. אקי אצ'לשיק, כאצ'ילניק, כיקוטו, הקקיהו בישיק ריאות צלחציך, ריציך ריחאו של. כתק אורי פחום איכציק, ריפאבלו קוביך צ'רץ' ריברנבה.
11: צ'וך צלחוק, איך קילה ריאה צ'לשק, פרנוכל ריחי תקטילימית, חווי חווי רשקביך וריוציך ריחאו של, אריץ' קילו חסו בעל אבנק ריארה.
0: ריברנבה קרח קוקמו בירישואן, ריקביש מרקוס צ'רץ', כתקות ריפאולו מנגרחתך קוקמו ביר יארה, רחונצ'ה שאויה כאן ריארה פרי פנפיליה, אמנשצ'קונטה קוק. כצ'וחריק שחי קוריק כחצ'קים, ריברנבה קוקמו ביר ימר קוסרוק, אפחון קוקוב כבה פרי צ'יפרה. ריפאולו קוסיקיח וביר יסילס אקבה וביק, רומל תקום וביק ריארה פרי אותו אוברי דיוס, קומל ריאה צ'לשיק. כבה פרי סיריה אפרי סיליסיה, חוויכי קויה וירי כצ'וחה בריקומון תיוש. אצ'וס קפיטולו 16 שופן פדרבה אפליסטרה צ'ילה כוחותי חושל צ'ה תימותאו ריובי רל חון אחודיה צ'ה קורי וכוחוניק ארי אוטת חון אגריאגו אצ'י ריאה צ'לשיק פרי ליסטרה אפרי איקוניו וצ' ככיל ריארה רי פאולו כוח על החיסך צ'וואץ צ'ה קרח קוקם וביר יארה קוקם וביר יארה אקופוס ריווירי וקוויל. רומן רשצ'ה אקוניק אך אהחודיו פאוויטינימיטרי, קטקורי קונוכר וינח כתמצ'ה אגריהו ריוטת ארה. פתק ריטינימיט חוויכי כבווי, צ'יקיהו בישיק ריחתך צ'יבניק צ'ש קיציבח ריאטה קונלב. ארי אינימתק וינח רש ריחרוסלם, אקקיהו בישיק צ'קץ צ'רחוושיק כנימן צ'רש ורי. קטקורי ריאקומונטיוש שכוחי כיצ'וקה פריקי כוחוניק, ארונוכל תחכיך כקיאריק. כחש פרי רולב ריפריחיה אפרי כולב ריאה גלסיה, שני רומל רש שריטיו שלך ושלבשל, שאוכתך שאויאיק ובשיק ריציך פרי אסיה. הרי תחצי ריאה הרי אקוצ'י צ'ונקח ריניסיה, ככך כאוק פרי ביטיניה, כתקות מניאטל תשקץ רומל ריטיו שלך ושלבשל. כבה פרי מיסיה, אקשולי פרי טרועדה, כתקורי צ'קאב, רי פאולו שריל ורי, חון אך מסדוניה קוצ'ילה, תקליג שוטה ורי איצ'רץ'.
5: צ'תוק בא פרי מסדוניה, סאחולוק אה צ'וך הקולו.
0: כתקורי, שס שנים כך כוחוק פרי מסדוניה. רומל רש צ'ק חצ'ומח צ'ריטיוס עוץ חסיקישיק קובנו, ארץ ריאוך ככקאם וביק ריאוץ הלחציך פאוויטינימיטרי. כוחל ובי פחון קוקו, רש ריטרועדה, אקוחבה פרי סמוטרסיה, אפריחון איכצ'יק כוכבה פרי נאפוליס. צ'י פרי נאפוליס כוכבה ובי פרי פיליפוס. צ'חון תינימית צ'שס ארנה בנים ובנדחיק פרי מסדוניה. פבחון תינימיטרי אקו איח רומנו. כוכנח כב אושיב איך פאווי תינימיטרי. קטקורי פרי סבדו. שוכל ובי פרי אוצ'י רי תינימית. כוכבה צ'וצ'י איכון נימה. חוויכי אקבנוי ריצ'אווי מרוק רדיוס. ארי תחצ'י רי אוכטו יוליק. ריאוך כחיה ובישיק ריציח צ'קץ רי אישוקיפ, צ'ש כימוליך קיפ צ'ילה. קטקורי איכו נישוך צ'ה לידיה ריובי, שוטה רי קציח. ריארה איכו נחקאי אך תיאטירה, שוכחילך רי דיוס. ריאחו של כוחך רי רנימה, ארץ ריארה עוץ קרילתק ריוציח רי פאבלו. קטקורי ארי תחצ'י ריארה, ארי אווינך שקיקם רי קסנה, כותה ורי צ'קץ.
12: ורי איש כצ'ומח צ'ה רי אין, אין עוד שוואץ ריאחו של. צ'יסח בא, איצ'ישכנך כנוק פרי וצ'וץ'.
0: קטקורי, ורי, חונטקניק רישובן צ'קץ'. פחונקיך צ'ריאוך שוכבה פרי וקוליבל ריצ'אווי מרוק רדיוס, ריאוך שקריק חון מוקום צ'צ'פום רומל חון ושלבל פתאום. ריארחאו, שקיצ'ק סיבלך פאק רוק ריאוציך צ'קויה ובישיק פווי ריחסטך צ'ק פנה. ריארה שוכותר נבך, ריפאולו אריאוך סיבלך קורקקך וצ'י.
12: ווונקרי, אהו פטנינל רידיוט רינם לך ופנתחיק, כי כביח צ'יוואץ' ריאופארי כל התחם.
0: חירי שובם פקיטח איך, קטקורי ריפאולו,
8: perro yowal, kukayeh riare ekubich rechri ushlabal.
11: Kinya jun taknik chawech padiubiri Jesús Cristo, arechri at katelu bipawe ishokri.
8: Rihun ushlabal chaninak shelubik, katekut ri erahau, aretachik kiloche, kitzak risibalak kipuak, shkikor kikab chkechri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri atal taktsir. Ekikibih aretachik kekikorri eare chkiwachri estrategios.
9: Wewinakri kekichucha rikatinimit, wa we eareri ea judío. Katekuri kikikut jujun hashtag watch, che manyatal takumalri ea romano, che kakolaj ek katernebej ujweri.
8: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash rikatsiak chkik. Ketakanik arech kochayik ruk takchimih. Aretachi sibalak shukchay takik, shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rikun che kchachin riche, che utz kachachishik kubano. Rukwe tzigri, richachinel she ukiak pariche, katekuri utz uyutik rikakan kubano. Parikablajuk kakbal rech richakab, ri Pablo erisilas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ek opache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekuri sibalak kash shurik riha. Shakbir nohel tak riucheha, shakatahik, katekuri shtokapinik ronohel rihatibal kechri ek opache. Ri achachinel chechriche, shkastahik, katekuri aretachik riloche hakatalik riuchi takha, kukamu biriuchich rechcho, ekrah kukamisah rib. Ruman resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchichech.
11: Mapan kash che chawip, ruman resh che konohel uko varalri.
8: Ri achachinel chech riche kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuwach ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano chiri eare ke elubik ekubik.
5: Eahau, has rikimman nari ri in arechkin kolotahik?
8: Kikibig chrech.
11: Chatkohon chrech riahaushel Jesús, ekat kolotahik riat eri eawinak.
8: Katekuri, kikia ubishik chrech ri utzig riahaushel, echkech konohel ri ewinak eko parachoch. Katekuri, shaschanim riachachinel, chakab keukamubiri eare ruk. Kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri, shaschanim shukam ri kasna ariare, shokuhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaki parirachoch, kusukumah ri mesha, ekikikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh chesh kohon cheri Dios. Aretachchi ikopan rekih, ri estrategios kekitak ubik ri liktores, arech kbish chrech ri achachinel, chawesak ubik webinakri, ri achachinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
5: Ri estrategios, shekitak ulok winak arech kekibik chrech chekish katsokopik ubik, Chishel ba ubik e xish ubik.
8: Katekut ri Pablo kubik chkech ri liktores.
11: Riare shkibno cheri uch shukhchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri mankot qatbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri shukhkikyak pari che. Eka mikri la arek kak che pa awatalik kukkesak ubik. Haji chepet bariare Chekasashik ubik arech shas eare kukkitzokpik bik.
8: Riliktores kikikam ubik wetzigri ichkech ri estrategios. Ri eare kikishibik kip aretachchi iketamachche each romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalak shkitach kech arech kikiyakan ri tinimit. Aretachchi ike elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchina ri eachalashik Katekuri shkia hun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik.
10: Hechos capítulo 17. Kebe pari Anfípolis e Apolonia, eke opan pari Tesalónica. Javije kovi hun ki sinagoga ri ea judío. Shokuje waralri, ri Pablo, katzijun kuk ri eare, pa oshib sábado kchau kuk puwiri tzich. Shukutri sakalak tzich kiwach, Chera hawashik cheri Cristo shukashkolik ek kastak uwach chkisho ri akaminakib ri are ekubik.
11: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbik chiwech.
8: Ejohun chkech ri eare Kichomakche utz betzihri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuhe ekich kechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego she ok kuk. Shakuhe ri eki ekinimari ishakip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enohinakche titik. Kekikam ubi parik aibal enikahwinakche eba.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.